En in posisie nommer 11 is dit die Suid-Afrikaner Bobby Angel met You Asked Me To, wat in posisie nommer 1 was op Springbok Radio 1975 en op die treffersparade was vir 'n volle 17 weke.

Jy luister na Springbok Top 20 tyd en ons kyk na die jaar 1975. En in posisie nummer 7, die topverkopende solo 7 in Suid-Afrika, was John Lennon met Stand By Me, wat nummer 1 op die Springbok Treffersparade bereik het en op die Springbok Treffersparade gebly het vir 'n volle 13 weke.

Sari Souvenir. Hallo van Evie Martin en welkom na nog een Sari Souvenir. Gister het Neville Dawson gesels oor die vroeë dae van Saris, hoe dit alles in 1964 begin het. In daardie dae was dit georganiseer deur die Suid-Afrikaanse platenywerheid, South African Record Industry. Later in 1968 het Springbok Radio oorgeneem en die naam verander na Sari, 'n baie toepaslike naam vir die toekennings vir ons top Suid-Afrikaanse kunstenaars. Dit sal natuurlik onmoontlik wees om al die wenners van al die

Madonna Valeri, die sangeres wat in 1964 gewen het en ook weer in 1965. Later het Donna Valeri saam met haar broer die tenor Sergio Franchi na Las Vegas in Amerika verhuis waar hulle heel wat sukses geniet het. Die sagte romantiese Italiaanse sanger het die Sari-toekenning gewen vir beste sanger van 1964 en 65. Sy naam Vasco Gordoni.

Vasco Gordoni en Donna Valeri, toevallig twee Italiaanse gebore kunstenaars, die winners van die Sari-toekennings vir 1964 en 1965. En daarna was daar soveel gedenkwaardige oomblikke gedurende ons jaarlikse Sari-toekennings. Môre, dieselfde tyd kan jy luister na Souvenirs of Sari. Tot ziens!

Sari Souvenirs. Vanmiddag gesels ons oor Sari 1975. Ons wenner vir kategorie beste sangeres was die lieflike nooi met die strelende stem, Sonja Herold, wat vir 6 agtereenvolgende jare die Sari toekennings gewen het.

0: Ja, die groep Rabbit, beste contemporaire popkunstenaars van 1976 en ook 1977. Is al seker onthou dat die liedjie van die jaar deur die komponis Jan de Wet gewen was en was getiteld Sonder Jou. Hierdie jaar 1976 in Sari toekennings was die laaste jaar wat daar 'n kategorie was vir beste instrumentalist. Die aankondiging is deur Ken Espen gemaak.
1: The winner of the best band and instrumentalist is my old friend Dan Hill.

Dan Hill het hierdie sarie toekenning vir 3 jaar gewen, 1974, 75 en 76. En te loop die heel eerste wenner van hierdie kategorie beste instrumentalist in 1964 was Archie Selansky. Dit was Souvenirs van Sari. Morgenmiddag dieselfde tyd kan jy weer luister na Souvenirs of Sari.

Souvenirs van Sari 1984. Daar was groot opgewondenheid by die Linder Auditorium vir hierdie spesiale aand vir die Sari toekennings. Ons deelnemers het in spanning gewag om te hoor wie die gelukkige wenner sou wees. Benevens die gewone kategorieë was daar ook nog 5 spesiale Springbok Radio toekennings vir die mees belovende kunstenaars. En hier volg hulle. Sanger Michael Bryan. Mees belovende sanger Michael Bryan.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar toch ook bang is, en wat onwetend vir ieder en elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

So 'n paar weke gelede, as jy kan onthou, het ons die oorspronklike Skeeter Davis weergawe gespeel. En dit die Suid-Afrikaanse weergawe vertolk daardeur Hillary, maar ek herinner my ook aan die Afrikaanse weergawe Sonbrilletjies wat deur Hel Debbou gedoen was. En as ons 'n kansie kry in 'n van haar tyd, sal ek daai weergawe ook vir die speel. Die jaar was 1969 en Herman's Hermits het veral op die versoeklyste van mense verskyn wat na Springbok Radio geluister het. En die liedjie My Sentimental Friend het 'n hele paar keer ook op daardie logs van 1969 verskyn. So kom ons luister na hom, Herman's Hermits met My Sentimental Friend.

van 1970 en Dave Mills se Love is a Beautiful Song na 1971 en Alan Garrity wat die liedjie Put Your Hand in the Hand 'n groot treffer gemaak het en ook met menige van die SARI-toekennings weggeloop het in 1971. En wat baie opvallend is om te gesien het, dat in Augustus van 1971 het Springbok Radio die liedjie 21 keer uitgesaai. Nou in daardie tyd was dit 'n groot prestasie. In ieder geval, hier is hy, Alan Garrity, en Put Your Hand in the Hand.

U luister na die program Gister se gunstelinge hier op die internet radio diens van springbokradio.com. My naam is Frans Erasmus en baie dankie dat u luister. Kom ons kyk na 1975 en die mees versoekte plaat oor die senders van Springbok Radio was hier die ene gewees, George Baker Selection met Paloma Blanca.

En ons luisteraars wat graag luister na bestsellers, A Great Expectation, sal Bruce Miller se stem dadelik onthou. Hy speel die hoofrol in daardie reeks, maar hy het in baie reekse oorsprong op radio gespeel, dwars deur die 1970s as ook die 1980s era, en Bruce doen baie goed by die sisterstasie van die SAIK, SAFM, waar hy baie betrokke is in die Engelse radiodramas vandag gehoor kan word. In ieder geval 1976 was die jaar gewees daar en I Won't Give Up, wat so baie versoek was oor Springbok Radio. In 1977 was het die groepie Pussycat. Ek is seker, die gaan die liedjie sommer dadelijk onthou. Dit was die liedjie Mississippi.

Hey, daai liedjie het my daarom baie ver teruggevat in die era in die Suid-Afrikaanse weermag, maar ek moet vir u sê, ons het 'n ander weergawe van die liedjie gehad, en ek sal nie vir u sê wat dit was nie, want dit was baie stout geweest in daai tyd natuurlik, die troepies wat sommer met die bekende liedjies gespeel het, ek weet, dit Substitute was een van hulle as ook Sproetjies. Ons het 'n ander weergawe van C.S. Reyneker se Sproetjies gehad in die weermag, manne, ja, kom laat ons het liever net daar laat, en ons kyk na die jaar 1979, en in daardie jaar was het Richard John Smith, die Suid-Afrikaner, en hy het 'n liedjie gehad, Michael Row the Boat to Shore, en hy was verskriklik baie versoek oor Springbok Radio in 1979.

Wel, die tyd is besig om ons baie vinnig in te haal en ek dink ons gaan nog net tyd hê om nog een liedjie te speel. Maar ek sal volgende week vir die oorblywende liedjie speel, plus van die ander liedjies wat oor die jaar oor Springbok Radio versoek was, wat nie ons lys gehaal het in die afgelope 2 weke nie. In 1981 was dit Shaken Stevens gewees, en jy sal hierdie liedjie dadelijk onthou, This Old House, 'n vroeë trefferliedjie daar in die 1950s, wat deur Rosemary Clooney opgeneem was. In ieder geval, hier is hy van 1981, Shaken Stevens.

En in posisie nommer 11 is het die Suid-Afrikaner Bobby Angel met You Asked Me To, wat in posisie nummer 1 was op Springbok Radio 1975 en op die treffersparade was vir 'n volle 17 weke.

Jy luister na Springbok Top 20 tyd en ons kyk na die jaar 1975. En in posisie nommer 7, die topverkopende solo 7 in Suid-Afrika, was John Lennon met Stand By Me, wat nummer 1 op die Springbok Treffersparade bereik het en op die Springbok Treffersparade gebly het vir 'n volle 13 weke.

0: Sari Souvenir. Hallo van Evie Martin en welkom na nog een Sari Souvenir. Gister het Neville Dawson gesels oor die vroeë dae van Saris, hoe dit alles in 1964 begin het. In daardie dae was dit georganiseer deur die Suid-Afrikaanse platenneiwerheid, South African Record Industry. Later in 1968 het Springbok Radio oorgeneem en die naam verander na Sari, 'n baie toepaslike naam vir die toekennings vir ons top Suid-Afrikaanse kunstenaars. Dit sal natuurlik onmoontlik wees om al die wenners van al die kategorieë te meld deur al die jare, maar ons sal wel vir u die volgende 2 weke herinnerings van verskillende jare aan u terugbring. U wonder seker nog wie die wenner van die heel eerste Sari was, 1964 vir beste sangeres. Dis niemand anders as die Italiaanse gebore noontjie Dana Valeri.
1: Mio cuore, tu stai soffrendo.

0: lieflike stem, Dana Valeri, die sangeres wat in 1964 gewen het en ook weer in 1965. Later het Dana Valeri saam met haar broer, die tenor Sergio Franchi, na Las Vegas in Amerika verhuis, waar hulle heel wat sukses geniet het. Die sagte romantiese Italiaanse sanger het die SARI-toekenning gewen vir beste sanger van 1964 en 65. Sy naam Vasco Gordoni.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

Vasco Gordoni en Donna Valeri, toevallig twee Italiaanse gebore kunstenaars, die winners van die Sari-toekennings vir 1964 en 1965. En daarna was daar soveel gedenkwaardige oomblikke gedurende ons jaarlikse Sari-toekennings. Môre, dieselfde tyd kan jy luister na 7 Years of Sari. Tot ziens!

Ons wenner vir kategorie beste sangeres was die lieflike nooi met die strelende stem, Sonja Herold, wat vir 6 agtereenvolgende jare die Sari-toekennings gewen het.

0: Ja, die groep Rabbit, beste contemporaire popkunstenaars van 1976 en ook 1977. Is al seker onthou dat die liedjie van die jaar deur die komponis Jan de Wet gewen was en was getiteld Sonder Jou. Hierdie jaar 1976 in Sari toekennings was die laaste jaar wat daar 'n kategorie was vir beste instrumentalist. Die aankondiging is deur Ken Espen gemaak.
1: The winner of the best band and instrumentalist is my old friend Dan Hill.

Dan Hill het die Sari toekenning vir 3 jaar gewen, 1974, 75 en 76. En te loop die heel eerste wenner van hierdie kategorie beste instrumentalist in 1964 was Archie Selansky. Dit was Souvenirs van Sari. Morgenmiddag dieselfde tyd kan jy weer luister na Souvenirs of Sari.

Souvenirs van Sari 1984. Daar was groot opgewondenheid by die Linder Auditorium vir hierdie spesiale aand vir die Sari toekennings. Ons deelnemers het in spanning gewag om te hoor wie die gelukkige wenner sou wees. Benevens die gewone kategorieë was daar ook nog 5 spesiale Springbok Radio toekennings vir die mees belovende kunstenaars. En hier volg hulle. Sanger Michael Bryan. Mees belovende sanger Michael Bryan.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir ieder en elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

So 'n paar weke gelede, as jy kan onthou, het ons die oorspronklike Skeeter Davis weergawe gespeel. En dit die Suid-Afrikaanse weergawe vertolk daardeur Hillary, maar ek herinner my ook aan die Afrikaanse weergawe Sonbrilletjies wat deur Aldebo gedoen was. En as ons 'n kansie kry in 'n van haar tyd, sal ek daai weergawe ook vir u speel. Die jaar was 1969 en Herman's Hermits het veral op die versoeklyste van mense verskyn wat na Springbok Radio geluister het. En die liedjie My Sentimental Friend het 'n hele paar keer ook op daardie logs van 1969 verskyn. So kom ons luister na hom, Herman's Hermits met My Sentimental Friend.

van 1970 en Dave Mills se Love is a Beautiful Song na 1971 en Alan Garrity wat die liedjie Put Your Hand in the Hand 'n groot treffer gemaak het en ook met menige van die SARI-toekenninge weggeloop het in 1971. En wat baie opvallend is om te gesien het, dat in Augustus van 1971 het Springbok Radio die liedjie 21 keer uitgesaai. Nou in daardie tyd was dit 'n groot prestasie. In ieder geval, hier is hy, Alan Garrity, en Put Your Hand in the Hand.

U luister na die program Gister se gunstelinge hier op die internet radio diens van springbokradio.com. My naam is Frans Erasmus en baie dankie dat u luister. Kom ons kyk na 1975 en die mees versoekte plaat oor die senders van Springbok Radio was hierdie ene gewees, George Baker Selection met Paloma Blanca.

En ons luisteraars wat graag luister na bestsellers, A Great Expectation, sal Bruce Miller se stem dadelik onthou. Hy speel die hoofrol in daardie reeks, maar hy het in baie reekse oor Springbok Radio gespeel, dwars deur die 1970s as ook die 1980s era, en Bruce doen baie goed by die sisterstasie van die SAIK, SAFM, waar hy baie betrokke is in die Engelse radiodramas vandag gehoor kan word. In ieder geval 1976 was die jaar gewees daar en I Won't Give Up wat so baie versoek was oor Springbok Radio. In 1977 was dit die groepie Pussycat. Ek is seker jy gaan die liedjie sommer dadelik onthou. Dit was die liedjie Mississippi.

natuurlik die troepies wat sommer met die bekende liedjies gespeel het. Ek weet dat Substitute was een van hulle asook Sproetjies. Ons het 'n ander weergawe van Sias Reyneke se Sproetjies gehad in die weermag manne, ja. Kom laat ons dit liewer net daar laat en ons kyk na die jaar 1979. En in daardie jaar was dit Richard John Smith, die Suid-Afrikaner, en hy het 'n liedjie gehad, Michael Row the Boat to Shore, en hy was verskriklik baie versoek oor Springbok Radio in 1979.

Hey, daai liedjie het my daarom baie ver teruggevat in die era in die Suid-Afrikaanse weermag, maar ek moet vir u sê ons het 'n ander weergawe van die liedjie gehad. En ek sal nie vir u sê wat dit was nie, want dit was baie stout geweest in daai tyd.

Wel, die tyd is besig om ons baie vinnig in te haal en ek dink ons gaan nog net tyd hê om nog een liedjie te speel. Maar ek sal volgende week vir u die oorblywende liedjie speel, plus van die ander liedjies wat oor die jaar oor Springbok Radio versoek was wat nie ons lys gehaal het in die afgelope 2 weke nie. In 1981 was dit Shaken Stevens gewees en jy sal hierdie liedjie dadelik onthou, This Old House, 'n vroeë trefferliedjie daar in die 1950s wat deur Rosemary Clooney opgeneem was. In ieder geval, hier is hy van 1981, Shaken Stevens.

En in posisie nommer 11 is dit die Suid-Afrikaner Bobby Angel met You Asked Me To, wat in posisie nommer 1 was op Springbok Radio 1975 en op die treffersparade was vir 'n volle 17 weke.

Jy luister na Springbok Top 20 tyd en ons kyk na die jaar 1975. En in posisie nummer 7, die topverkopende solo 7 in Suid-Afrika, was John Lennon met Stand By Me, wat nummer 1 op die Springbok Treffersparade bereik het en op die Springbok Treffersparade gebly het vir 'n volle 13 weke.

0: Sari Souvenir. Hallo van Evie Martin en welkom na nog een Sari Souvenir. Gister het Neville Dawson gesels oor die vroeë dae van Saris, hoe dit alles in 1964 begin het. In daardie dae was dit georganiseer deur die Suid-Afrikaanse platenywerheid, South African Record Industry. Later in 1968 het Springbok Radio oorgeneem en die naam verander na Sari, 'n baie toepaslike naam vir die toekennings vir ons top Suid-Afrikaanse kunstenaars. Dit sal natuurlik onmoontlik wees om al die wenners van al die kategorieë te meld deur al die jare, maar ons sal wel vir u die volgende 2 weke herinnerings van verskillende jare aan u terugbring. U wonder seker nog wie die wenner van die heel eerste Sari was, 1964 vir beste sangeres. Dis niemand anders as die Italiaanse gebore noentjie Dana Valeri.
1: Mio cuore, tu stai soffrendo,

Lieflike stem, Dana Valeri, die sangeres wat in 1964 gewin het en ook weer in 1965. Later het Dana Valeri saam met haar broer, die tenor Sergio Franchi, na Las Vegas in Amerika verhuis, waar hulle heel wat sukses geniet het. Die sagte romantiese Italiaanse sanger het die Sari-toekenning gewen vir beste sanger van 1964 en 65. Sy naam, Vasco Gordoni.

Vasco Gordoni en Donna Valeri. Toe volg twee Italiaanse gebore kunstenaars, die winners van die Sari-toekennings vir 1964 en 1965. En daarna was daar soveel gedenkwaardige oomblikke gedurende ons jaarlikse Sari-toekennings. Môre, dieselfde tyd kan jy luister na Souvenirs of Sari. Tot ziens!

Sari Souvenirs. Vanmiddag gesels ons oor Sari 1975. Ons wenner vir kategorie Beste Sangeres was die lieflike nooi met die strelende stem, Sonja Herold, wat vir 6 agtereenvolgende jare die Sari toekennings gewen het.

0: Ja, die groep Rabbit, beste contemporaire popkunstenaars van 1976 en ook 1977. Is al seker onthou dat die liedjie van die jaar deur die komponis Jan de Wet gewen was en was getiteld Sonder Jou. Hierdie jaar 1976 in Sari toekennings was die laaste jaar wat daar 'n kategorie was vir beste instrumentalist. Die aankondiging is deur Ken Espen gemaak.
1: The winner of the best band and instrumentalist is my old friend Dan Hill.

Dan Hill het hierdie Sari-toekenning vir 3 jaar gewen, 1974, 75 en 76. En te loop die heel eerste wenner van hierdie kategorie beste instrumentalist in 1964 was Archie Selansky. Dit was Souvenirs van Sari. Morgenmiddag dieselfde tyd kan jy weer luister na Souvenirs of Sari.

Souvenirs van Sari 1984. Daar was groot opgewondenheid by die Linder Auditorium vir hierdie spesiale aand vir die Sari toekennings. Ons deelnemers het in spanning gewag om te hoor wie die gelukkige wenner sou wees. Benevens die gewone kategorieë was daar ook nog 5 spesiale Springbok Radio toekennings vir die mees belovende kunstenaars. En hier volg hulle. Sanger Michael Bryan. Mees belovende sanger Michael Bryan.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir 'n ieder en 'n elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: was onweer op jou gesig, Jasper. Wil jy nie eers sit nie? Kan ek maar die sakkie by jou neem?
1: Nee, ek wil nie sit nie en ek sal so lang my sakkie self vashou. Ek sou toch sit.
0: Maar wat skort, Jasper? Maak jou thuis.
1: Dankie. Wat skort? Alles skort.
0: Maar vertel my dan.
1: Ek vind wat nou net hier uit is. Hoekom het jy vir ons dat in TG so vroeg in jou?
0: Is maar net gasvry.
1: Hoeveel mal was sy nou al hier?
0: Ek maar net sy hoed kom haal, Jasper.
1: Ek vraag, hoeveel mal, Paternella? Hoeveel mal was hy al by u geweest?
0: O, Jasper, jy daarop. Wel, het is nou die derde maal.
1: Ja, en 3 maal is skeepsreg. Dit moet maar meer kere geweest het.
0: Nou, maar hoekom dan?
1: Omdat hy so thuis is asof het sy eie werf is.
0: Is jy dan jaloers?
1: Ek is geen jaloers. Wie is net maar nog? Ach, Petronella, hy het ons niks hier kon verloor nie.
0: Net sy hoed verloor.
1: Ja.
0: Vergeet. En hy het byna weer vergeet.
1: Dis lang nie was listiger dan al het geduur tis des velds. As sy onderkleren nie aan sy lichaam vast was, net het dit ook vergeet. Slang zou der duivel, hy gaat net so lustig te werk as die slang in die paradijs.
0: Sies Jasper, is jy boos omdat hy hier was?
1: Ek een slange vond, maar los nou die bloemingslange.
0: En jy is nie jaloers nie?
1: Ek is nie, ek bedoel, ach man, Petronella, dis die jaloersie nie, dit was mis nou nie nodig om nou al 3 maal besoek af te leen.
0: Dis net onskuldige oorwys.
1: Ja, 5 ster thee. Om seker gimmerkoekies ook gevoel.
0: Gewees het moes koekies vir jou gasten voor.
1: Nee, dan gaat hy weer kom, sê ek.
0: Ach, ek glo nie.
1: Jy, hy sal weer kom. En weer, en weer, en weer. Hy gaat jou drempel behoorlik uittrap.
0: Hoekom moet ons bespiegel oor iets wat nog nie gebeur het nie? Wee, jy het my nog eers gegroet nie.
1: Ek het naald gesê.
0: Is dit die manier waarop jy groet?
1: Ach, Petronella, ek is omgekant.
0: Ach, word dan weer goed toe. Ek het so na jou verlang.
1: Waar het jy tyd gekry? O ja, bekeer jou dan die hele tyd. Ek los het nie maar, Petronella, ek jaag toch net my bloeddruk op.
0: Jasper, jy is vir my speciaal. Jaapse keierkies is net boelangs, is net vriendskap.
1: Ja, moet hom net nie thee en koekies gee nie. Ach, wacht, laat ek jou eers groet. Naand, Petronella.
0: So kortiekie.
1: Is nie vir my makkelijk om te bik.
0: Ek is jammer, ek het vergeet van die wonde op jou hoofd. Ongemakkelike plek, ek moet opgestaan, ek kan het nou doen.
1: Wel, geneem het ons maar eers, Petronella, daar is werk om te doen. Eers werk en dan plezier, ach, wat praat ek op toch nou alles. Dit lyk voortreffelik hier by jou, jy het gewoen, he.
0: Ek moes maar meet en pas om vir alles een plek hier te kry, maar is het altyd te veel.
1: Ach, nee, so ja.
0: Met die skillerij het in die muur gaan, het sommer baie mooi lyk.
1: Jy vrou se hand is omkundig. Het net geweet waarom elke meubelstukkie in ornamentje neer te sit.
0: Ek kan het vir jou by die opstal ook om doen.
1: Nee, maar dit moet nou my eers wacht. Nee, eers ander dag, ja. Toe sê nou vir my, waar wil jy die goeders opgehang, he? Hoeveel is dat?
0: Is 3 kleinkies en 5 middelslag, 3 grootes, altesaam 11.
1: Nee, heerlijke boeteling. Maar ja, hoe eerder ons begin, hoe eerder is ons klaar, ne?
0: Kijk net, hier is hulle nie prachtig nie. Ek dink, ek wil die seetoneel boek aan die klavier hang.
1: Seetoneel.
0: En die pierneef boek aan die buffet, hoe dink jy?
1: Ja, nee, jy moet maar sê, Petronella, van skilderijen weet ek nou nie veel nie. Voor my is een print nou maar een print, nee. Ek slaap vir ons om my enige plek vast waar haar spaas is. Jy sê jy maar net waar ek die spuiker moet inslaan.
0: Hou bykie vir my die seetoneel soot in die muur vast, dan kan ek kyk waar het moet wees, ja. Ja, laat die linkerkant so bykie sak. So ja, nee, ek dink toch die skilderij moet so bykie hoor hang. Dis baie beter. Laat sak nou die rechterhoek so bykie.
1: Rechterhoek.
0: Ja, dis reg. Hou niet so, dan merk ek waar die portrethaakje moet ingeslaan word.
1: Is reg so, merk jy maar, Petronella.
0: Daar is hy, hier is die haakje en die spijkerkie.
1: Tja, een stevige tikkie en daar sit hy.
0: Jasper, ek wonder toch...
1: Jou, en dammit, heb jy sê, slap jou aan Henning wees als jou bloeming variseer.
0: Hoe sê jy, dis Henningse skap?
1: Omdat ek weet dat hy my nou sit en vermees, waar hy nou is, hy so, na.
0: Toe laat ek bykie sê.
1: Na, Petronella, maar nie so hard druk hier die ding klop of hy betaal word.
0: Ek gaan gauw blok ijs aan.
1: Los die ijs, ek so mis die slepe kreeg die kou ijs op een warm vinger sit, hy so vir self wegkom.
0: Moet nou nie so hardkoppig wees nie, een vrou weet altyd beter as een man.
1: Ja, Wat ek moet so onbeholpen met staat en wees.
0: Kom saam, kom buister. Toe, geen theepraterij nie.
1: Ach, mens kan nie wen, jy kan net nie wen.

Dis 'n paar weke gelede, as jy kan onthou, het ons die oorspronklike Skeeter Davis weergawe gespeel. En dit die Suid-Afrikaanse weergawe vertolk daardeur Hillary, maar ek herinner my ook aan die Afrikaanse weergawe Sonbrilletjies wat deur Hel Debbou gedoen was. En as ons 'n kansie kry in 'n van haar tyd, sal ek daai weergawe ook vir u speel. Die jaar was 1969 en Herman's Hermits het veral op die versoeklyste van mense verskyn wat na Springbok Radio geluister het. En die liedjie My Sentimental Friend het 'n hele paar keer ook op daardie logs van 1969 verskyn. So kom ons luister na hom, Herman's Hermits met My Sentimental Friend.

van 1970 en Dave Mills se Love is a Beautiful Song na 1971 en Alan Garrity wat die liedjie Put Your Hand in the Hand 'n groot treffer gemaak het en ook met menige van die SARI-toekennings weggeloop het in 1971. En wat baie opvallend is om te gesien het, dat in Augustus van 1971 het Springbok Radio die liedjie 21 keer uitgesaai. Nou in daardie tyd was dit 'n groot prestasie. In ieder geval, hier is hy, Alan Garrity, en Put Your Hand in the Hand.

U luister na die program Gister se Gunstelinge hier op die internet radio diens van springbokradio.com. My naam is Frans Erasmus en baie dankie dat u luister. Kom ons kyk na 1975 en die mees versoekte plaat oor die senders van Springbok Radio was hierdie ene gewees, George Baker Selection met Paloma Blanca.

En ons luisteraars wat graag luister na bestsellers, A Great Expectation, sal Bruce Miller se stem dadelik onthou. Hy speel die hoofrol in daardie reeks, maar hy het in baie reekse oorsprong ook radio gespeel, dwars deur die 1970s as ook die 1980s era, en Bruce doen baie goed by die sisterstasie van die SAIK, SAFM, waar hy baie betrokke is en die Engelse radiodramas vandag gehoor kan word. In ieder geval 1976 was die jaar gewees daar en I Won't Give Up, wat so baie versoek was oor Springbok Radio. In 1977 was het die groepie Pussycat. Ek is seker, die gaan die liedjie sommer dadelijk onthou. Dit was die liedjie Mississippi.

Hy, die liedjie het my daarom baie ver teruggevat in die era in die Suid-Afrikaanse weermag, maar ek moet vir u sê, ons het 'n ander weergawe van die liedjie gehad, en ek sal nie vir u sê wat het was nie, want het was baie stout geweest in die tyd natuurlijk die troepies wat sommer met die bekende liedjies gespeel het. Ek weet, het Substitute was een van hulle as ook Sproeikies. Ons het 'n ander weergawe van C.S. Reyneke se Sproeikies gehad in die weermag, manne, ja. Kom, laat ons het liever net daar laat, en ons kyk na die jaar 1979, en in daardie jaar was het Richard John Smith, die Suid-Afrikaner, en hy het 'n liedjie gehad, Michael Row the Boat to Shore, en hy was verskriklik baie versoek oor Springbok Radio in 1979.

Wel, die tyd is besig om ons baie vinnig in te haal en ek dink ons gaan nog net tyd hê om nog een liedjie te speel. Maar ek sal volgende week vir u die oorblywende liedjie speel, plus van die ander liedjies wat oor die jare oor Springbok Radio versoek was wat nie ons lys gehaal het in die afgelope 2 weke nie. In 1981 was dit Shakin' Stevens gewees en jy sal hierdie liedjie dadelik onthou, This Old House, 'n vroeë trefferliedjie daar in die 1950s wat deur Rosemary Clooney opgeneem was. In ieder geval, hier is hy van 1981, Shakin' Stevens.